0: prázdnik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj. Ajajaj, ajajaj,
2: veď je to papagaj.
0: To je kakadu, kričí od hladu.
1: Ajajaj, ajajaj, ajajaj, ajajaj.

0: aj, radšej rýchlo utekaj. Aj, radšej rýchlo utekaj. Aj, radšej rýchlo utekaj. Aj, radšej rýchlo utekaj. Aj, radšej rýchlo utekaj.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: mačky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bodiek? 6 bodiek? 7 bodiek? 8 bodiek? 9 bodiek! Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka!
2: Bodka!
1: Bodka! Bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka!
4: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel voz vysok, berie sa v diaľ. Opice vrieskajú, ale nám dal. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé. Chystajú sa domov zas. Na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.
2: Počkajte, priatelia, hneď sa k vám vrátim, iba...
3: Iba čo?
4: Myslíš, že na teba čaká rapotačka?
3: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
2: Nemôžem bez nej žiť!
3: No, tak sa choď o šťastie pokúsiť!
4: Počkáme na teba!

0: kráľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Čľap, ty si sa vrátil.
2: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
1: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
3: Rabotačka! Rabotačka, kde si?
1: Tu, mamička.
3: Kde? Nikde ťa nevidím.
1: Sedím hore, na múre.
3: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkundes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
2: Nezletíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odletíme domov, k nám.
3: Čo si to dovoľuješ? Starý! Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
4: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
3: Vyvrať ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvráčilo.
4: Ale veď, to je Čľap a pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím, že ťa môžem privítať.
2: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
3: Akurát! Pre takého som ju nechovala.
5: Čuš! Aspoň raz čuš, stará.
6: A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
3: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
6: Aj o teba sa báli.
5: A predsa mi ťa dali. Tak teraz verme my týmto mladým.
2: Ďakujem, strýko. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
3: To by som ti radila. Lebo ak nie...
2: Prileďte sa presvedčiť!
1: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň!
4: A pozdravujte rodný kraj!
7: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí, aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji, svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor, každý je zvedavý. Hrdinu Čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
8: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
9: Kač, skôr zmužnel. A možno i zmúdrel.
8: Videl si celý svet?
2: No, tak celý nie, ale kusisko z neho.
8: A budeš nám rozprávať?
10: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
2: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
1: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
8: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
2: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
9: Ale u nás doma si ju skrývať nemusí.
8: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
11: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
9: Či si mi pekná, nevestička moja.
1: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
8: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
2: Má. Zlaté a verné. Čakala ma dlho. v láske vytrvala.
8: Tak.
11: Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdraví vám od neho nesiem.
9: Ač. Hotujte oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

Zasa prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho, lákajú, leť s nami, kamarát. Liškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora, poznať šíri svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije nažíva starenka a starček. V tej záhrade pri ohrade mám svoj brlôštek aj ja, Ježko Pichliač. Tuto bývam, cez deň snívam, v noci strážim záhradu i dom. Plaším myši, lovím hady, chytám chrústy a zbieram šváby a ostatný škodlivý hmyz, aby starenke nepožral, čo si do záhrady nasadila. A starenka, aby sa mi odvďačila, vždy s ránami na myštičku naleje mliečka za lyžičku. A dakedy aj za dve, za tri. A tak starček so starenkou žijú, nažívajú, kašu jedia, mliečko popíjajú. Až jedného dňa predpoludním, ba veru bol už skoro obed, práve keď som z tanierika na zápraží maškrtil mliečko, vraví starenka starčekovi.
1: Starček, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky, alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo.
1: Starček, starček, čo si ty už len nevymyslíš? Vraj pampúšik.
2: Taký pekný, ružovúčky, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučky, ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva. Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore, v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňu mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútiš?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a isto masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch, pampúšik, do ružova vypečený, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako vankúšik. Položila pampúšik na podokenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik, veď je to pampúch. Pampúšisko! Ako krásne vonia.
1: Počkáme, kým vychladne. Potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Veru by ho tuším, bola škoda aj zjesť. Žiari v okne ako malé slniečko.
0: Dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať. Schytil sa a koprc, začal sa kotúľať. Z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli, gudverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom a hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Nečakal som ani chvíľu a poď ho za ním. Hádam ho dobehnem a prehovorím, aby sa vrátil späť ku starčekovi a starenke. No ale kdeže toho dobehnúť? Hoci som utekal, čo mi nohy stačili, dobehnúť som ho nemohol. Kde sa on ľahúčko kotúľal, tam som ja musel bežať, tu kamene, tam zasa jamy preskakovať. A veru by som ho ani nedobehol, keby sa mu nebol do cesty postavil vlk.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
4: Najprv hádam, ty sám ráč predstaviť sa, čo si zač.
3: Vyplznutý, vychudnutý, lesný trúbač samouk, s nenásytným prázdnym bruchom, volajú ma sivý vlk.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik, v múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram-tarara, tralalam, po svete sa kotúľam.
3: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
4: Ako keď ti utečiem. Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. A ja hýbaj za ním, čo mi nohy stačia. Veru by som ho opäť nedobehol, keby mu cestu nebol skrížil medveď.
5: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ja som medveď ďarbalaba, som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Teba teraz, pampúch, zjem.
4: Ako keď ti utečiem, nechytil ma starček starka, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť. Nuž ale dokedy ťa ja budem takto naháňať? A tu mi prišlo voľačo na um. Keď sa skrútim do klbôčka, môžem sa kotúľať rovnako rýchlo ako pampúch. A tak som aj spravil. Už som ho doháňal, keď sa mu do cesty postavila líška. Skryl som sa obďaleč a čakal, čo z toho bude.
6: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si? Čiže si? Na môj veru pekný si. Ja som lištička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a či kačička.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
6: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože poď bližšie, ešte, až sem. A zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
0: Uhádnite, čo sa stalo potom. Myslíte, že líška urobila veľké ham a pampúšik prehltla? Ale kdeže? To iba chcela. Práve keď otvorila papuľu, aby sa nadýchla a urobila to veľké ham, Rýchlo som sa stočený do klbôčka prigulikal k nej a urobil jej do chvosta pichliačmi pichy, pichy, pich. Až stratila dých. A pampúšik rýchlo kotúľ. Už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa až zakotúľal, možno až na koniec sveta. Lenže teraz som tiež bol guľatý a kotúľal som sa zarovno s ním. A keď trošku spomalil, nadbehol som si ho a zastavil.
7: Stoj, pampúch! Už aj stoj!
4: No, opäť ma tu chce niekto zjesť, už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa, rýchlo sa kotúľa tiež, tej veru neuvideš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad, v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti potešili tiež. A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili a starenka mi naliala sladučkého mliečka do najväčšej misky, akú len doma našla.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pooral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačik tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večer strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám, ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: No, o to sa ti len neboj. Len sa dobre prizri.
1: Fíha, ty si ale riadny žrút. Aj čo si ja len teraz počnem? Volky boli mojim jediným majetkom, aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého.
2: Krá, krá, veľmi rád.
1: Och, jaj, kto by si to bol pomyslel? Taký malý krkavec a zožerie voli. Oj, ako sa už teraz ukážem žene na oči, vari sa tu radšej zmárnim.
2: Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím. Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím, noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
2: Nebedákaj, človeči. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce Svrčín, kadiaľ poletím. Zajtra za svetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď, krá, krá, krá, krá.
0: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, pozeral znaky na svrčinách a z času na čas osúchou stanistry zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a svrčiny už pred mu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký anitá svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Hej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý. Lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: To bude on. ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom, striebrom. Ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlynček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlynček, keď mu prikážeš. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
2: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýta.

0: koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Ež ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

0: A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba, a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoc bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bol vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej, dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz. Vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrú vod. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kijak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čísko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj, čo stoj, vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už na ňo poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a streli sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kýj a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. i poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam Kij aj Šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: ženička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil, spochabel si, volky za starý mlinček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlinček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
1: Iha, to je teda riadne čudo. Hej, mužiček môj, aká si ty len múdra hlavička. A či to bude stále takto?
0: Hej, ženička, hej, hej, pravda, že bude, pravda, že bude.
1: Nuž vieš čo, muž môj, s tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v zálohe, no mala som ja riadny kríž. Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čo mu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Mlinček múky ľahko namelie a budeme mať s Hundrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
0: A veru, pravdu máš. Tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: vinšujem, veľkomožný pane. Veľa zdravia i radosti. Tuto hľa splátku prinášam. A čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty koťuha aká si. Kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdúch, sem sa!
0: Môj.
1: Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža.
2: Ale... Rozkaz, pán môj!
0: Ale pán môj, vary ma len z vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela. Pán...
2: Netreba, ba, hybaj!
0: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem!

0: Zabíjačík, šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajdúsi, darovníci! Načože vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temnice!
0: Ty, šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte!
2: No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
3: Verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
2: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed.
3: Ale...
2: Neboj sa, títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí.
3: Hej, zaraz ju prepustím.
4: Muž môj! Mužiček,
5: žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatvočka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
6: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale jednostaj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a šabľu. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlynček.
2: Ale či to naozaj, môj pane?
1: Naozaj.
2: No, keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, páľ!
3: Jaj, priateľko zlatý. Ach, odpusť mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou. Odpusť. Budem ti oddane slúžiť.
2: No, veď taká podvodná baba ako si ty, iné ani nemôže.
3: Zmiluj sa, priateľko, zmiluj sa.
2: Ech, tá. Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, vzkries všetkých pobytých.

0: Počúvajte, ľudia. Videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
1: Thank you.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk krčmár po salašoch chodí.

Za dávnych dáven, keď ešte rieky tiekli hore korytom a dreva bolo viac ako stromov v lese, stretol sa vlk s kačicou. Ej, že vás vidím, pani Kmotra! Potešil sa úprimne vlk kačke a pustil sa s ňou do zhovorky. Dobre mu padlo po dlhom čase s niekým zasa slovo stratiť, dobré chýry si vypočuť. Lenže kačke nebolo veľmi do rečí. Ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slovko žalostné, než slovko radostné trúsila. Slzu po slze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala. A veďže nie tak, pani Kmotra, tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spať nedalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmy deravé, kabát dotrhaný, klobúk sa má diera a vo vrecku ani smitky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka poľutovala. Ej, Kmotrík, Kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie so šťastím, s biedou ste za dobré. A to dozaista len preto, že ste ako ten prst samučký. Bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košeľu oprať, teplú váru navariť. Rozľútostil sa teraz vlk, lebo Kmotra mu svojim starostlivým slovom do živého tela ťaživú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, veselá myseľ chmárou zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila. Z opačného konca reč načala. Tak a tak, šlo by to aj inak. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmy a klobúk nové, ale to by ste, Kmotrík milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať, po svete sa za ňou zobzerať. Došlo pomaly vlkovi, čo mu to Kmotra nadhadzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I zvidela sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo, a tak ju on hneď inak začal, a že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, sily on má veru dosť, a čo na tom, že kde tu môj zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhá ja. A keď sa vec má teda tak a tak, načože by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, akú má pani Kmotra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnel odrazu vlk. Nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom. Nuž kdeže on neborák mladuchu dovedie? A tak o žembe nemôže byť ani reči. A čo by nie? Vraví v tom kačka a iba keď potme húcky žmurkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, Kmotrigo, niečo, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť. Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figliarsky na ucho a poď ho s kačkou na sobáš. A zo sobáša potom rovno do krčmy, ale nie za stôl, ako by sa na svadobných hostí patrilo, ale za pult, k pohárom a čbánom, lebo krčma nepatrila nikomu inému, než kačke vdovici. Ej, bol by si mladoženáč radšej za stôl sadol, to kajčiny sa napil, ale kačka tak a tak. Už sme sa dosť pobavili, peniažkou natrovili. Aha, čiž mi som ti nové kúpila. Aj klobúk, aj rajtky zelené. Teraz sa nám už obracať prichodí.
Nuž, muž môj dobrý, chyť sa ty radšej roboty. Nalievaj, ale nie po okraj, o kúštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo tak to už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle. A ešte iné podobné reči Kačka krčmárka nahovorila, ale to akoby hrach na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožo krádať, už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a dievky do krčmy na tancovačku poschodili, nežgrlošil, dukát z vlastného vrecka vytiahol, cigánskemu primášovi ho na čelo pripľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá k uchu, ej, nikdy nepomrieme. Horejú cigáň, ťaj, vyťahuj, otlčené husle nešanuj. A poď ho krepčiť, rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky, ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada. Len sa ty netráp s platením, kmotor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti zo mesiac, dva, a bák treba i rôčik, veď nie sme so ženou žiadny bedári. Aha, v pivnici máš sudov bár skoľko, v širokom komíne je to slaniny i z predlanska. Šípi krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž potajomky si dukáty odkladá, do koženého mešca ich uväzuje, mešec pod vanku už schováva. A vlk len ďalej ľachtikársky život vedie, vrchovatou mierou sebe, a že má dobré srdce i svetu dožičí. S valachmi zo salašou je hlavne za dobre, tým je u ňoho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatuo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú, ťaj! A neplatí ani jeden, všetko iba narováš, naveru, veď to oni valasy statočne vrátia. Len sa ty krčmár náš nič neboj, anože nalej z toho storočného, čo je ako krv červené a tuhé ako fujak v januári. Nalieva vlk krčmár, poháre prelieva, nuž nie div, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už Kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí. To ty korhelisko, lichotník, nedbaj, pahltník, to ty si všetkému na vine. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše držoby vymáhať. Tak, tak, tak. Čo mal vlk neborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len Kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hýbaj druhou stranou preč z domu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi 30 výjsť. Lenže kdeže svetom? Nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal. Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, na rováš. Zvrtla sa Kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak, ako nebude zo psa slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo sľubuje, slzy prelieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, mešec žblnk na dno potoka. A od tých čias hrúži, ponára sa Kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak nájde nejakú handru, myká, natriasa ju, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk
ten zas Salaše navštevuje a vyberá dlh, čo u ňoho bačovia valasy urobili.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť, tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Sobota s detským rádiom.

0: zajtra bude zas.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine žil jeden kráľ a ten mal jedinú dcéru. Pretože bola veľmi pekná, chodili k nej na vohľady kniežatá zo všetkých kútov sveta. No preto, že bola nielen pekná, ale aj veľmi múdra, rozhodla sa, že za muža chce iba toho, kto ju prečí v múdrosti a šikovnosti. A tak dala rozhlásiť, že jej ruku dostane iba ten, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej újsť. Chýr o jej kráse sa však rozniesol široko ďaleko a úloha sa mnohým nevidela až taká ťažká. Veď čože je to ustrážiť jednu princeznú? A tak bolo na kráľovskom dvore nápadníkov ako maku. Jej otec kráľ bol nielen mocný panovník, no i veľký čarodejník. A tak ju naučil i mnohým kúzlam a čarom. Časom sa kráľovi znepáčilo chovať toľko lačných krkov a tak dal rozhlásiť, že kto neobstojí v princezninej skúške, bude hneď na druhý deň o hlavu kratší. Dúfal, že to aspoň časť pýtačov odradí. Ale kdeže? To ako by len olej do ohňa prilieval. Králi, princovia, sultáni i cári sa len tak hrnuli a hrnuli na ich zámok a každý chcel pred tými druhými ukázať, aký je on múdry, šikovný, prešibaný a učený. No nikto ju neustriehol, nikto si jej ruku nevyslúžil. Dopočul sa o tejto neustriehnutelnej krásavici šikovnici aj kráľovič Matej. A od tej chvíle nemal pokoja. Len ho to za ňou ťahalo a lákalo. Darmo ho otec kráľ i matka kráľovná odhovárali. Matej si nedal zlomiť svoju vôľu. Naveľa dostal rodičovské požehnanie a vybral sa za nevestou. Prešiel už kráľovič Matej dlhý kus cesty, keď stretol pocestného. Ale akého si čudného. Ledva sa vliekol, motkal.
1: Kamže, kam, priateľu?
2: Jaj, do sveta šťastie hľadať.
1: A akéže máš remeslo?
2: Už veru, žiadne. Ale keď chcem, viem tak brúcho zdúť, že sa mi doň v práce regiment vojakov. Ja som, bratku, široký.
1: Páčiš sa mi, bratku široký. A či by si nechcel ísť so mnou, dvom sa nám bude lepšie kráčať.
0: A tak išli svetom spolu. O kus ďalej postretli ďalšieho vandrovníka. Ale bol to čudný patrón. Tenký ani trieska.
1: Hej ty, tenký! Kamže, kam?
3: Nie som tenký, ale dlhý. A to meno mám preto, lebo sa viem tak natiahnuť, že sa mi hlava skrie do oblakov a idem do sveta šťastie hľadať.
0: Zvidel sa Matejovi i tento vandrovník a pozval i dlhého, aby sa k ním pridal. Neprešli vary ani 200 metrov, keď tu zrazu stretli vandrovníka zo všetkých najonakvejšieho. Vykračuje si po cestičke, cez oči má previazanú hustú šatku.
1: Hej ty, opatrne, nie že nás pozrážaš, ideme oproti tebe traja.
4: Nič sa neboj, kráľovič Matej, dobre vidím teba i tvojich kamarátov, ba i tie malé mravce, čo sa vám okolo nôh tmolia. Nemôžem si však dať šatku dolu z oču, lebo môj zrak prepáli skalu. Ja som bystrozraký.
0: Ej, či sa kráľovič potešil. S takýmito tovarišmi sa isto nestratí. Na druhý deň prišli do mesta, v ktorom bývala tá krásna princezná. Až tu Matej vyložil svojim trom druhom, čo ho sem priviedlo, že i on chce skúsiť šťastie a vyprobovať, či by nedokázal princeznú ustrážiť. A že keby mu pomohli, bohatá odmena ich neminie. Lebo, ako už bystrozraký povedal, on je kráľovský syn. A teda...
1: Kráľovsky sa vám odmením, ak mi budete na dobrej pomoci.
0: Traja tovariši sa na seba pozreli a pomysleli si, ak sa nám to nepodarí, budeme všetci o hlavu kratší. No nahlas povedali.
2: A čože by nie?
0: Už im nič nebránilo, aby sa Matej so svojimi tromi sluhami ohlásil priamo u kráľa. Ten si po cestných podozrievavo poobzeral. Nepáčili sa mu, bo takú čudnú trojicu jak živ nevidel. Ale napokon nič nemohol namietať, keď sám dal rozhlásiť, že šťastie pri strážení princeznej môže skúsiť každý. Zaviedol ich teda do princezninej spálne. Matej šiel oči nechať na krásnej dievčine. Tá sa po očkom na neho pozrela a pomyslela si.
5: Ej, chlapče, švárny si. Nuž ale čože, zajtra sa tvoja pekná hlava bude gúľať dolu smrtným vrškom.
0: Nastala noc. Dlhý si ľahol krížom cez prach, široký a bystrozraký držali stráž pri okne a Matej si sadol k princeznej. Dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Princezná sklopila krásne dlhé mihalnice. Jemnou rúčkou si zakryla malinové ústa, zívla a nežne sa usmiala.
5: Ach, len čo si oči na chvíľku oklamem.
0: A rozprestrela svoje hodvábne vlasy na atlasový vankúš. Matejovi v tej chvíli viečka oťaželi, široký a bystrozraký, ako napokyn v sladkom spánku odfukujú, a dlhý pri dverách chrápe, ako by drevo pílil. Princeznej nebolo viac treba. Veď len na to čakala. V okamihu sa premenila na červené jablčko a už sa aj kotúľa dolu schodmi von zo zámku. V tom dlhý otvoril oči.
3: Princezná je fuč! Bystrozráky, pomáhaj!
4: Nič sa neboj, len si šatku odviažem. Ej, holubička, už ťa mám. Pri hradnej bráne sa vprostred noci kotúľa utešené červené jablčko. Nože dlhý, natiahni sa poň.
0: Dlhý sa zasmial a už podáva Matejovi jablčko, aby si ho strčil do kešene, keď sa ono zmenilo na princeznú. Princezná sa na mrzenie pozrela na svojich strážcov a povedala.
5: Netreba ma viac tejto noci strážiť. Sladko spite.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ich ráno našiel v izbe pekne všetkých piatich pospolu. Nepáčilo sa mu to, ale nič inému nezostávalo. Len sa milo tváriť a ešte i mládencov celý deň hostiť. To veru nebola maličkosť. Hlavne, čo sa týka brucha širokého. Ten do seba poľahky napchal 4 voly, 10 pecňov chleba a ešte sa potajomky prikrmoval kamením, aby mu žalúdku neškrkalo. Prišiel druhý večer, keď kráľ viedol svoju dcéru do izby, kde už boli rozložení jej strážcovia, ticho jej pripomenul, aby dnes bola obratnejšia a dá si lepší pozor. Všetko bolo ako včera. A zda iba princezná ešte pomalšie sklopila mihalnice, ešte jemnejšie si rúčko prekryla malinové ústa a ešte sladšie zívla.
5: Ach, len čo si oči zamak oklamem.
0: Na Mateja padol spánok ako ťažká perina. Dlhý vo dverách chrápe, ako by drevo pílil. Široký s bystrozrakým dvojhlasne odfukujú pri okne. Nebolo treba princezničke dvakrát hovoriť. V tej chvíli sa premenila na snehobielu holubičku a štrng-brng vyletela oknom. A bola by im na skutku ušla, keby jedným krídelkom nepošteklila Širokého po nose. A ten hubky hub...
2: Princezná je fúč. Bystrozraký, pomáhaj.
0: Bystrozraký si jedným šmahom zhodil šatku z očú a zasmial sa.
4: Na dve míle odtiaľto letí biela holubička v čiernej noci. To je ona.
0: Dlhý vyskočil a poď ho za princeznou. Nohy naťahuje ani chodúle, hlavu drží vysoko v oblakoch. Možno by bol princeznú i minul, keby nie bystrozrakého, ktorý mu sedel na pleci a ten holubičku schytil a než sa nazdali, už boli v princezninej izbe. Bystrozraký Matejovi podáva holubičku, aby si ju strčil do záhrenia, ale než sa jej Matej mohol dotknúť, už bola opäť princezná a trochu s hnevom, trochu s obdivom povedala.
5: Netreba už dnes strážiť. Dobrú noc.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ráno našiel celú čeliadku opäť pohromade. Už sa i na céru škaredo pozrel. Tá však len bezradne kývla plecom. Kráľ znova hostí nachoval, nakrmil, ale večer cére namosúrene pohrozil, že ak si nedá záležať a nepohne poriadne rozumom, i jej sa môže niečo nemilé prihodiť, lebo on veru nemieni dať svoju jedinú céru dákemu skaderuka, skadenohovi. Lebo to Matej kráľovi neprezradil, že je jediný syn mocného kráľa. Nuž a zase bolo všetko ako včera a predvčerom. Matej i s pomocníkmi sedel a keď princezná zdvihla nežnú rúčku k malinovým ústam, už ani nemusela prehovoriť a všetci, ako začarovaní, zaspali. Princezná sa premenila na striebornú mušku a vyletela z izby, no keď letela popri Matejovi, jej vôňa ho zobudila.
1: Princezná je fuč! Bystrozraký, pomáhaj!
4: Ej, pane, darmo si ja idem oči vyočiť. Nikde nevidím nič, čo by mohlo túto izbu opustiť. Ibák? A veru, hej, 4 míle odtiaľto letí strieborná muška. Dlhý, hýbaj!
0: Dlhý naťahuje nohy ako chodúle, bystrozrakého nesie na pleci, jedna míľa, druhá, tretia, keď ten odrazu skríkne.
4: Ha, môj bratku Dlhý, princezná nás badala, v letku sa premenila na strieborný prsteň a zgúľala sa na dno mora. Nože sa vráťme po Širokého, ten jediný nám pomôže.
0: Zvrtol sa Dlhý na pete, až iskry zo skália pri ceste lietali a táho späť do zámku. Naklonil sa do okna, schmatol Širokého, vyložil si ho na druhé plece a hýbaj naspäť. Keď prišli k tomu moru, Široký si ľahol na breh a píl, píl, píl, až celé more vstrebal. Dlhý sa naklonil nad bahnistú zem a bystrozraký poľahky vzal ligotavý prstienok do dvoch prstov. Široký zatiaľ sedel na brehu a pochvaľoval si.
2: Konečne som sa dosýta napil.
3: Bratku Široký, teraz sa musíme riadne obracať. Prstín síce máme, ale čaká nás ešte dlhá cesta domov.
0: A to bola pravda. Široký vysadol Dlhému na jedno plece, bystrozraký na druhé. Ej, ale cesta sa im nemíňala tak ľahko. Širokému v bruchu ločkalo more a Dlhého vyhadzovalo z rytmu a tak robil vždy jeden krok Dlhý a druhý len taký nejaký.
3: Bračekovci, takto ďaleko nezájdeme. Pomaly svitá a my nie a nie sa pohnúť z miesta.
4: Musíme dať čo vymyslieť, lebo kráľ sa už ostatný raz v posteli obrátil.
2: Nechajte ma, kamaráti moji, tu. Ľahšie sa vám pôjde.
0: Nebolo času na dlhé reči. Urobili teda tak. Náhli sa dlhý nohy naťahuje, ale málo mu to je platné.
4: Počuj, dlhý, kráľ už nohu z postele spustil. Neviem, či to stihneme. Vieš ty čo? Nechaj ma tu a hýbaj len sám s prsteňom.
0: Dlhý zovrel prsteň do dlane a zbavený záťaže rozbehol sa k zámku. Spravil krok, no kráľ si už oblieka plášť. Spravil druhý krok a kráľ už kráča po schodoch. Ešte jeden veľký skok a nahne sa ponad hradnú priekopu.
3: Chytaj, Matej!
1: Mám ho!
0: A v tej chvíli kráľ otvára dvere. Matej si odúľaku až sadol na posteľ. Prsteň zviera v dlani. Kráľovi sa tvár rozžiarila víťazným úsmevom. Bodaj by nie. Veď kde je princezná? A v tom Mateja v dlani ten strieborný prstienok pošteklil. Uvoľnil zovretie a...
5: Tu som, ocko. Ustrážil ma. Som jeho po práve i po svojej vôli.
0: A mala byť svadba veľká. Ale kdeže? Kráľ si dceru nechcel dať. Rozčertil sa, rozúril a napajedil. Keď princezná videla, aký srd vyvolala v svojom otcovi, zabudla na všetky čary a kúzla, schmatla Mateja za ruku a davaj, kade ľakšie. Vybehli zo zámku, preleteli cez sklápací most a boli by azda aj prefrnkli po prihradnej priekope, keby nezačuli známy hlas.
3: Hej, hej, a mňa tu necháte?
5: Zle je, kráľ, môj otec sa pajedí, jeduje, zachraň sa, kto môžeš.
3: So mnou sa vám pobeží ľahšie.
0: A veru, že mal dlhý pravdu. Vysadil si tých dvoch na plecia a než sa nazdali, míľa bola za nimi. Zdalo sa, že sú zachránení. Ale princezná dobre vedela, od koho sa naučila čarovať. A tak len ticho zašepkala.
5: Keby sme tak teraz videli, čo môj otec robí.
4: Hej, a mňa sa nespýtate?
1: Bystrozraký, kde sa tu berieš?
4: Čakám na dlhého tam, kde ma vyložil. Ale nemáme čas na zbytočné reči. Tvoj otec, kráľ, stojí na lúke a privráva sa mravcom.
5: Ej, to je zlé, veľmi zlé. Z tých mravcov bude silná armáda a tá nám zahatá cestu. Utekajme, čo len vládzeme.
0: Dlhý si bystrozrakého pribral na chrbát a naťahuje nohy a kolen vládze.
4: Zastaň, dlhý, už im neudeme. Kráľ si zavolal na pomoc vietor, doháňajú nás. Budeme musieť bojovať.
2: Hej, a mňa o pomoc nepožiadate?
1: Široký, kde sa, tu berieš?
2: Čakám, kde ma dlhý vyložil. Ale kamaráti moji, to more mi v bruchu príšerne ločka. Musím sa ho zbaviť.
0: A tak sa medzi kráľovo vojsko a Mateja s nevestou a pomocníkmi z ničoho nič vylialo more. Než ho ten kráľ preplával, mal dosť času rozmýšľať a prišiel na to, že taký šikovný zať nie je na zahodenie. A aká bola jeho radosť, keď vyšlo najavo, že Matej je nielen šikovný, múdry a po vôli jeho dcére, je ešte aj kráľovský syn. Potom bola ozajstná svadba kráľovských detí.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

0: začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Znevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku.
1: A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku,
0: spýtuje sa ho. Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. Musí jem dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať.
1: Keď je tak,
0: vraví vrabec natešenie,
1: poďme my spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy.
0: Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému.
1: I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden.
0: Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali.
2: Ešteže čo, kričali chudáci. Sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zájdite, na majetnejšie dvere zaklopte.
0: Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili.
2: A to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial?
1: Ej, kamarát,
0: žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní.
1: Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope.
0: Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja.
1: Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu o sve pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú.
0: Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz, naložený sudmi vzácného vína.
1: Schovaj sa, synak, súril pes vrabca, skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo.
0: Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
2: A čo ty, psisko?
0: Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajarčali, na zadné nohy sa postavili.
2: Čo ty tu postávaš, kone mi balušíš?
1: Do služby by som chcel, gazda, nože sa zjednajme.
2: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
1: Všeličo ja ešte viem,
0: vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí.
1: Len ma vy, gazda, zoberte, budem vám ja na dobrej pomoci.
2: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
0: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe, pred koňmi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme. Ale furman nie je zvyknutý dukáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Už iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát.
2: Ti ja dám služby, starý káň,
0: kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa.
2: A iď mi z cesty, vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem.
1: Vidí to vrabec schúlený v kroví, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman s bytkou neprestáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz. Prestaň, oplan! Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda, na druhý preletí a už mu nielen do zlodejiskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chichoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva.
2: Čo? Zčervenil furman od zlosti. Ja, že som netrebné tlčisko!
1: A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať.
2: A počkaj,
1: rozúril sa furman na škodou, ktorú si pre vrabca urobil.
2: Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel.
1: A znova sa rozoženie, obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi.
2: Lenže to už furman nevidí, prenáramná, zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera. Ľala, skríkne furman, to je on, pekelník!
1: A začne milého vrabca naháňať, obháňať, ale márne sa po ňom i so ženou načahuje, daromne sa po ňom hádže. Vrabec v poslednej chvíli vždy ufrkne, uskočí, z rúk sa mu vyšmykne a tak schytí furman poriadnu palicu, rozoženie sa a tresk. Lenže netrafil vrabca, ale lampu. Rozoženie sa teda druhý raz a je po polici s maľovanými tanierikmi. Vtedy už aj furmanovú ženu zlosť pochytí, varechou sa okolo seba oháňa, ale aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží. Rozprávočka, lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných. Pohľaď, zahoj, utíš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Neboj sa a kľudne dýchaj, povedz, keď to zabolí. Rana musí zostať čistá,

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rad.

0: cest. Veď napokon som tretí deň na ceste.
1: Všade je to veľa ľudí, nekonečne množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí.

chleba, chlebíček voňavý, taký vraj nám treba, všade je sto veľa ľudí. Nekonečné množstvo ľudí, všade veľa ľudí je sto, veď je to veľmi veľké mesto.

0: Už je to raz tak. Kde je to veľa domov, je to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nejako u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože, ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali. Vraj, Miroslav, syn môj drahý, skús ty, hádam, radšej obživu v meste hľadať. Vyučíš sa dajakému remeslu a lepšie ti bude. Tak som teda tu. Mocem sa od rána, ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal. Pozrel som už u garbiarov, u pekára, stolára, ale nepochodil som. Hí, a toto je tu čo? Zlatník, majster Ján. Zlatník, zlatník. To bude asi iba pre pánov. Tí majú veci zo zlata. Zlatník. Nož veď čo? Skúsim. Háda mi len z nosa neodhríznu. Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, synak. Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo?
0: Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke.
1: Tak hádam...
0: Remeslu by som sa rád naučil.
1: Remeslu? Ach tak. A koľkože máš rokov?
0: 20.
1: To je na učenia dosť. Variaš pribeľa?
0: Pousiloval by som sa.
1: A doposiaľ si čo robil?
0: Nuž pri otcovi. Na poli, v hore. Zem všetkých neuživí. Tak mi tatko poradili skúsiť dačo v meste.
1: Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, iba že, vieš, zlatníctvo to ti je remeslo niehodzaké. Chce ruky i um. Zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už dakedy so zlatom? Videl si už dajakú mimoriadnú prácu? Myslím, skvost, šperk.
0: No, náš pán urodzený, ten majú. I prsteň. A pani urodzená, oj, hoj, tá toho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť.
1: Vyzeráš byť slušný. Hádam to s tebou skúsim.
0: Vďaka, majstera.

0: Tak ukáž, Miroslav, čo si urobil.
1: Prstienok. Obrúčku, ako si prikázal, majster Ján.
0: Ukáž? No. A ktože ti pomáhal?
1: Nik.
0: Ako nik?
1: No, jednoducho nik.
0: Miroslav, nože sa priznaj. Pravda, si sa už predtým učil za zlatníka?
1: Ale nie. Neučil. Kde by aj?
0: Zvláštne. Na prvý raz? Nie je to síce zložitá práca, ale predsa sa len na prvý raz? Pekne. Pekne, no len sa usiluj. Trúfal by si aj na inšie? Povedzme, na náušnice.
1: Skúsil by som.
0: Tak teda skús.

0: To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice, vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ukáž ich. Horím nedočkavosťou.
1: Len či sa budú páčiť.
0: Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil a ty mi ukazuješ prácu tovarišov.
1: Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja.
0: Pozri, Miroslav. Ja som skúsený majster. Ja viem, čo viem a viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učeň. Takéto náušnice učeň nemôže urobiť.
1: Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci.
0: Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal?
1: Ale kdeže tovariši? Tí majú práce nad hlavu.
0: Miroslav, ak je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám z teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majster.

0: Hľadám majstra Jána.
1: Ja som, pane.
0: Som dvoran z kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa.
1: Ó, buď nám srdečne vítaný, pane. Čomu môžem vďačiť za toľkú česť? Posaď sa u nás.
0: Vďaka. Chýr o tvojom ume a zručnosti sa dostal až k najvznešenejšiemu kráľovi.
1: Koľká to česť.
0: Poslal ma za tebou.
1: Čím môžem poslúžiť?
0: Kráľ chce spraviť radosť svojej jedinej a žiaľ veľmi chorej dcére princeznej Ľudmile. Preto od teba žiada, aby si jej vyhotovil šperky. Musí to byť najkrajšia práca, akú si kedy vykonal.
1: A čo by to malo byť?
0: To ponecháva kráľ na teba.
1: Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť.
0: Majster Zlatník si ty. Tak, porozmýšľaj. Kráľovské veličenstvo má iné starosti.
1: Neviem, pane, neviem, či si trúfnem na takú prácu.
0: Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni, skvosty musia byť také krásne, aké si dosiaľ ešte nikdy neurobil.
1: Čo si ja počnem? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prach môjho domu. Ako vyhovieť kráľovi a to bôž princeznej? Taká kráľovská dcéra môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť?
2: Nermúť sa, majster Ján. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcére.
1: Keď to nie je iba tak. Celý život robím prstene, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní.
2: No vidíš.
1: Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa.
2: Nevešaj hlavu, majster Ján. Dáme hlavy dohromady a dačo vyhútame.
1: Ty by si...
2: Pravdaže.
1: A kedy?
2: No predsa hneď, teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty.
1: Prekrásna práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jak živ nevidel. Ten nevšedný tvar, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať?
2: Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsten páči. Hádam sa, bude i princeznej.
1: Je to neobyčajný prsteň, prekrásny. Vari bude hoden i kráľovskej céry. Povedz mi však, čo ďalej? To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo.
2: Rád by som ešte urobil retiasku s prívesom, náušnice a čelenku.
1: Len urob, syna, urob. Zaiste vyčaríš niečo prekrásne. Áno, prsteň, retiaska, prívesok, náušnice, čelenka. To už má cenu aj pre kráľovskú dcéru.

0: Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš. Ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny. Ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstrovstvo je v nich ukryté. Dokonalosť, pôvab, elegancia. To je práca. To je prácička. To je dielo. Ozajstné skvosty. Ja neviem, čo prv obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice. Jedno krajšie ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmením.
1: Mám jednu prosbu.
0: Vrav, akú?
1: Dovoľ mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám.
0: Ale to je predsa samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svoj

0: Najjasnejší kráľ, priniesli šperky od zlatníka majstra Jána.
1: Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela.
2: Dovol, najjasnejší kráľ, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica.
1: Ukáž? Nie, je to zlé. Je to, povedal by som, pekné. Čo pekné? Veľmi. Veľmi pekné. A povedz, synu, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou?
2: Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám.
1: No, veď dobre, dobre. Dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvostom podobu?
2: Ja, najjasnejší kráľ.
1: Ty? A či naozaj?
2: Naozaj.
1: Tak. A ako sa voláš?
2: Miroslav. Som tovaríš majstra Jána.
1: Tovaríš Miroslav, ty si skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zaiste potešia moju nešťastnú dcéru.
2: Ani si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia.
1: Páčia. Veru, páčia. Povedz, akú žiadaš odmenu?
2: Dovol, aby som sa mohol zhovárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou.
1: A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchýrnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bôľ, ktorý ma trápi. A nedožičí mi nejakej radosti. A preto nežiadaj, Miroslav, túto odmenu.
2: Škoda, preškoda, najjasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo, ak by sa mi podarilo primeť ju k reči?
1: Máš bystrý úm a šikovné ruky. Si znamenitý zlatník. Ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôle.
2: Prepáč moju trúfalosť, najjasnejší kráľ. Ale veľmi ťa prosím. Dovoľ mi. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba.
1: Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcéra prehovorila.
2: Tak privolíš?
1: Nedbám teda, ale nezabúdaj, že ak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný.
2: Viem.
1: Nož dobré, dávam ti zvolenie.

0: Páči sa mi tvoja výšivka, princezná. Kytica červených ruží. Ako jemne si vyšila stonky. Aká neha vyžaruje z lupeňov. Sú akoby ozajstné. Aj ja mám rád ruže. Ale nie iba tie. Aj polné kvietky sú také jemnulinké. Akoby vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a niťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník. Volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme a druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Ibaže tá v ráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život?
1: Predsa moji kráľovskí rodičia.
0: A tiež som si myslel. Iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov?
1: A kto by neľúbil mamku a otecka?
0: Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame? Lebo sme zanovití.
1: Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ?
0: No, iba tak, keď sme už pri slove. A povedz, prečo spôsobuješ taký žiaľ otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať. Pozri na tie obrazy, čo tu visia. Ľúbiš si rodičov?
1: Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili sem lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr.
0: A potom?
1: No a potom, keď ma hrdlo prestalo bolieť, radšej som už ústa neotvorila. Zo strachu, aby zas do mňa bylinky nenalievali.
0: Aha. A to ti mám všetko uveriť?
1: Uver alebo neuver. Bolo to tak, ako som povedala.
0: Nuž, je to zvláštna choroba. Takáto nemota.

0: Mám pravdu?
1: No, zdá sa, že hej.
2: Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam.
0: Môžeš veriť vlastným ušiam.
2: Dcéra moja jediná, ty rozprávaš.
1: No, áno.
2: Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Dcéra moja milovaná, ty si prehovorila. Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal, syn môj jediný.
1: Ale otec, veď Miroslav nie je tvoj syn.
2: Čo to? A keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím.
0: Nič to, chápem vaše dojatie.
2: Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravel, že tomu dám svoju jedinú dcéru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč prinavrátil. Čo ty na to, dcéra moja?
1: Prinavrátil. Nik iný, iba on.
2: No vidíš, takže by si, dcéra moja...
1: Nedbala.
0: Najjasnejší kráľ a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho. Ale ja žiaľ musím inám. Načím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi. To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebuje ma.
2: Dobrý žuhaj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja. Čo to? Čo to? Vari sa jej zasa stráca reč? Pomôž, Miroslav.
0: Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch.
2: Ojoj, a koľko?
0: Daj doniesť z toho najhorkejšieho.
1: Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku. Reč sa mi prinavrátila.
2: Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Rád by som, keby si na 18. narodeniny hosťom dačo zaspievala.
0: Zaspieva ona. Zaspieva. Pravda, princeznička?
1: Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty.
0: Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu kyticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol, najjasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká ma môj majster Ján. Iste sa už o mňa strácha.
2: Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi.
0: Vďaka, najjasnejší kráľ. S radosťou mu to poviem.
1: Miroslav, a kedy prídeš k nám?
0: Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať. Prebehnúť sa po záhrade, pozdraviť kvietky, slniečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky.
1: Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám.
0: Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku a buď potechou svojmu otcovi.
2: Ďakujeme, Miroslav. A radi ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.

Dá sa to vôbec ešte rýchlejšie? Áno! Dáme najrýchlejšie na svete!

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty sa to ješ!

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Chudobný drevorubač žil so ženou a tromi dcérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene.
1: Pošli mi dnes obed po najstaršej dcére. Ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla a v hore nezablúdila, vezmem so sebou vrecúško prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem.
0: A tak, keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No vrabce, škovránky a pinky, drozdy a čížiky proso dávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak vo slep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach. V tom zbadala, že v diaľke čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom.
2: Á, prečo mám len šťastie? Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať.
0: Dievčina otvorila dvere a vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom visela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Dievčina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo a poprosila ho o nocľah. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kotá.
0: Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal.
3: Zostaň, ale keď si už tu, uvar nám prosím večeru. V komore nájdeš poživne na dostač.
0: A naozaj, v komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebe i starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, do síta sa napratala a potom vraví.
2: Ustatá som. Ukážte mi posteľ, kde by som si mohla ľahnúť a vyspať sa.
0: A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá.
5: Len s ním si jedla.
2: Len s ním si pila?
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa namiesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov.
1: A ty si ma čo nechala celý deň ohlade a smede robiť?
0: Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz dozaista da kde po hore blúdi a Boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubač na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázal, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére.
1: Vezmem si vrecko so šošovicou. Šošovica je väčšia ako proso. Dievča ju skôr uvidí a nepoblúdi.
0: Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadišla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
0: Znovu odpovedali zvieratá a všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla, pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľach, zvieratá odpovedali.
5: Len s ním si jedla.
2: Len s ním si pila.
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: A starec Znovu smutne potriasol hlavou a spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene.
1: Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej dcére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry.
0: Ale matka sa strachovala. Dve céry už dakde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa.
1: Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše vezmem so sebou hrach a roztrúsim ho po ceste. Hrach je ešte väčší ako šošovica a ukáže jej správnu cestu.
0: No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboloch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hladovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Naveľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kodák.
0: Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala po hodvábnom perí, strakatú kravičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala.
2: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na dostač, tak sa postaram i o ne.
0: Vyšla von, doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena.
2: Tak, nakrmiť som vás nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás med netrápi.
0: A doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik so sliepočkou vopchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho a kohútik so sliepočkou si vopchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa.
3: Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, kde v tme a zime toto dievča uložíme?
5: S nami jedla.
2: S nami pila.
7: Nuž ju pekne vítame, sladké sníčky želáme.
0: Dievčina v izbe ponatriasala vankúše i periny, navliekla čisté obliečky, počkala, kým sa uloží starec a potom si aj ona ľahla do druhej postele a zaspala. A tu, okolo polnoci, ozval sa v chalúbke lomos. Ale dievčinu ani rachot padajúcich schodov, ani praskot dreva, ani hvízdot vetra nezobudil. Ale za to, čo uvideli jej oči, keď ich ráno otvorila, okolo nej samá kráľovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli prikrývka z červeného zamatu, pri posteli pár perlami vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia.
2: Kto si?
8: Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliatí, i celú moju krajinu.
0: Potom princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však

0: jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna Solulienka. Všetkého mal dosť, i bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú a o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A Solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne Solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, poddaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej Solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť Solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale Solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, Solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nuž preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas Solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadného z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadného uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela by bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A Solulienka? Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nuž v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá, to nie boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. Ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Miško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Miško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol. Lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí sudy s vodou skladali, zazreli princeznú. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľovala aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nuž takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s Miškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom.
1: Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto, iste mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No preca vo vode. A možno mu ešte i vyrastú, veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s Myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Myško sám s jedným vozom nestíhal. A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojný. Nech sa ako Myško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred samého kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil, Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Myško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Myško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Myško. Preto dal vyhlásiť, že ak Myško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa Solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Myškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a Solulienka správneho muža. Chýr o tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí, zlo a závisť, skazu a biedu

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Čo?
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do mora, pošlime ich do mora.

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj,

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dvere i cez stenu.

0: zná.
1: Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

a mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nuž ale nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nuž asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nož ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním a už dáko bude. Veď mi je brat...

0: O čo si prišiel, Ondrej? Vrav chytro, lebo má málo času. Nemám kedy podarovníci čas márniť dlhými rečami, na čím mi majetok zväčšiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Nuž, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, Hreku, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima je už tu, zakúriť na čin, i do žalúdka dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí na zvyš nemám.
1: Netreba mi veľa, iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijem.
0: No vidíš. A od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat. Od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku. Nedám, lebo dať nemôžem. Takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám. A škoda ďalších rečí. A choď už preč. Iba čo ma od povinnosti zdržuješ. Hýbaj, kade ľahšie.

Čo si ja úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí? Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu naveky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: Bola to úmorná púť. Ťažko sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená. I mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý. Ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Aha, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12. Hej, je ich 12. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem opýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času. A to je moja družina.
1: Kráľ času.
2: Tak, synak. Vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12. Ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa.
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: No, statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Síty som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a ži statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

A konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to, ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hádam, ale noči neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Ale to nie. Namiesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov, ibaže tých niet. Zlaté mince, to iste kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a takto mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10. Nie, to ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo, ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak počo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale už čože by som iba také čosi... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmech si prišiel zo mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat, tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú nazad.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušenú.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hádam, hej. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Iba že má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len zapozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrav, kde si to nabral? A celú pravdu.
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neuklamal. Veď by len sprobovať. Ale hádam nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a nahonobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac a viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. Čo vrece? Aspoň dve riadne vreciska, koľko len uvlásim. Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom si nimi usteliem. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit. Váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neurekom riadna. A tá zima navyše. Ale nič to. Dačo vydržím. Veď potom bude... Ach, škoda pomyslieť.

0: Ustal som riadne. Úmorná to púť na sklený vrch. Najviac ma zmordoval výchor. Ľadový, odporný. Dých ide vyraziť. Ale vidí sa mi, že som pri cieli. Na čistinke iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. No čože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre pri ňom, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej pahreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Zahraj, na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No a ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... Ani nie je môj. To mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten. Pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. No, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia. I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: Neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých. Vlastného brata nevinímajúc.
0: To je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Hlúposti!
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato.
0: Ale veď...
1: Strašný mám zlataťah zagniavý.
0: Nie, to nie.
1: Namiesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nie, nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratna.

Od tých čias, ako sa môj brat vybral na sklenný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavše sa ma ľudia vypytovali, kde sa podiel, ale ja som mlčal. Nič som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupáňstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásytný, chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil ani holý život.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: O človečikovi z budíka. Tanka a Janka boli doma sami, ale vedeli, že nie sú sami. Vedeli, že je doma aj človečik z budíka. On bol totiž stále doma, neprestajne ťukal. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, tiki, tak, tiki, tak, ťuky, ťuky. Vo dne v noci, piatok aj vo sviatok. Čudný človečik z budíka. Ako asi vyzerá?
1: Ja myslím, že je tenký ako palička, vraví Janka.
2: A ja myslím, že je tučný ako loptička, vraví Danka.
3: Čoby ako palička, čoby ako loptička a veru just ako palička a veru, že ako loptička v tom...
4: Počuješ?
0: Šepká Janka.

0: počuť, šepká Danka. Nepočuješ, že nič nepočuť neťuká. Naozaj, človečik z budíka prestal ťukať. Danka a Janka pozreli na stôl. Iha, o budík stojí opretý rebrík a potom rebríku zostupuje človečik, sama strunka, samé koliesko a v ruke nožnice. Zíde na stôl, chodí si po ňom ako po terase, cink, brink, cink, do popolníka nakukne, kalamár obzerá.
1: Nemáte tu dáky olej, Danka, Janka?
0: Spýta sa sekaným hlasom, akým hovorí telegrafný prístroj. Vy nás poznáte? Čuduje sa Danka.
1: Dávno, Danka. Poznal som vás, keď ste ešte ani vravieť nevedeli. Ty si hovorila iba angi, angi, angi, angi.
0: A ja? Spýtala sa Janka.
1: A ty si zas hovorila mangi, mangi, mangi, mangi.
0: Joj, kedy to bolo? Vôbec sa nepamätám. A prečo ste vy, ujko, nikdy nevyšli z budíka?
1: Nemôžem ja odskakovať od roboty. To len dneska pre nožnice zasekujú sa mi. Máte trošku olejčeka, či nemáte?
0: Danka a Janka chytro začali znášať všelijaké oleje, palmový, olivový, detský, aj automobilový, a potom húsim pierkom pomastili človečikovi nožnice. Povedzte nám, ujko, čo vy tam v budíku robíte? Spýtala sa Janka.
1: Že čo robím? Čas tam strihám.
0: A zašťukal nožnicami. Šťuk, šťuk, šťuk, šťuk. Išli už dobre a hladko.
1: A teraz som sa tu s vami zahovoril. To je chyba, to je chyba.
0: Človečik z budíka náhlivo vyšiel po rebríku. Na vrchu zastal, obrátil sa a povedal svojim telegrafickým hlasom.
1: No, že Danka, potisni tú veľkú ručičku na budíku. Ešte, ešte, tak, tak, tak. Tak dobre.
0: Zakýval im na rozlúčku rukou samá strunka, samé koliesko a povedal:
1: Ďakujem vám, Danka, Janka.
0: A zmizol v otvore budíka. Hneď za ním zmizol v otvore aj rebrík. A o chvíľočku sa už zasa ozývalo pravidelné ťuky, ťuky, ťuky, tiky, taky, tiky, taky, štuky, štuky, štuky, štuky, štuky, štuky, tiky, taky. Danka a Janka hľadia chvíľu na budík, chvíľu na seba a potom zasa na budík. Dovidenia, ujko z budíka, povedala Janka oneskorene.
1: Tik, taky, štuky, štuky, štuky, taky, taky, tiky, taky,
0: ozýva sa z budíka. Nepočuje, vraví Danka. A možno aj počuje, ale nemá kedy, vraví Janka. A veru, že nepočuje, lebo šťuká. A veru, že počuje, čo aj šťuká. A veru, že nie. A veru, že áno. Pozri! Janka si zložila dlane do trúbeľky a zavolala.
2: Ujko, ujko z budíka, však ma počujete?
1: Tiki, taky, tiki, taky, šťuky, šťuky, šťuky, šťuky,
0: odpovedal budík. Hihihi, zaškerila sa Danka. Ja viem, že ma počujete, ale nemáte kedy odpovedať však, volala Janka.
1: Čuky, čuky, čuky, čuky, čuky, čuky, čuky, čuky, čuky, čuky, tiki, taky,
0: odpovedá budík jednotvárne. Rehli sa Danka.
2: Ujko z budíka, dajte mi vedieť, že ma počujete, veľmi vás prosím,
0: volá Janka. Tu v budíku čosi hrklo a hneď na to sa ozvalo prenikavé crrrr, crrrr, crrrr. Odvtedy už Danka s Jankou vedia, že ich človečik z budíka dobre počuje, hoci aj neprestajne šťuká.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: trochu nudili.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
2: Arriva todos amigos. Samba!

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píše

jeden. Dva. Dva a pol. Dva a tri štvrte.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj

0: najväčší poklad, knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo,
1: ktoré vidí do všetkých kútov sveta.
0: Prsteň všetkých ciest,
1: ktorý premiestni človeka kam len chce.
0: A meč bleskov,
1: ktorý porazí každé vojsko.
0: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
2: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
0: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
2: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil, a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
0: Máš hlad, Džaudar?
1: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so syrom.
0: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
2: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
0: Jedz, tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
2: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
0: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
2: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
3: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
2: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
3: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
2: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čo mu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
0: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
2: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
1: Nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
2: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasítil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
0: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
2: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
0: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
2: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného vaku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prstenia do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
4: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
2: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Charlie, kúpte, kúpte!
1: Charlie, nech sa páči!
2: Pozrite, tam ide hrbáň môj!
3: Malý bum, malý bum, veľká hlava, žiadej krk, a na chrbte veľký hrk, noha vyťahá nebúk.
2: Dajte mi pokoj, nič som vám neurobil, čo máte proti mne?
4: Aj čo máme proti nemu, počuli ste?
5: Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Veľká hlava, krátke nohy.
6: Nohavice pomocami odstrinuté na kolenách.
5: Ani strašidlo doma.
2: Prestaňte, prosím vás!
0: Dajte mu pokoj. Galgani, aký si? Nech vás tu už nevidím.
3: Malý mu, malý mu, veľká hlava, žiadej krv. A na chrbte veľký hrb, nohavice ani kúk.
7: Hrozné, decka. Smejú sa z nešťastia tohto chlapca.
0: Veru. Sirota úboha, poď sem, múk.
8: Prosím, tetuška.
0: Na, vezmi si z tých tatúj. Iste si dnes ešte nemá nič v ústach.
8: Ďakujem, nech sa vám malách odmení.
7: Naozaj ti otec po smrti nič nezanechal.
8: Iba tieto nohavice a turban, čo mám na sebe. Aj z domu, v ktorom som až dovčera býval, ma vyhnali.
0: Chudák, múk, čo budeš teraz robiť? Kam sa podieš?
7: Mal by si si nájsť nejakú prácu.
8: Skúšal som, ale nikto nechce vziať do služby hrbáňa, ako som ja. Odídem odtiaľto.
0: Kam, prosím ťa?
8: Ešte neviem. Pôjdem niekam, kde nájdem šťastie. Dobre sa tu majte, tetušky.
0: Zober si ešte datlý múk a nech ťa Allah sprevádza.
7: Nájdi svoje šťastie, múk.
8: S Bohom!

0: svojim otcom, chudobným ako myšti, nebolo dobre, ale bez neho ti je 100 raz horšie. Už mesiac hľadá šťastie, potuľuje sa hore dolu po svete s prázdnym žalúdkom. Každý ťa iba bije, posmieva sa ti, odháňa od seba. Mal si radšej zomrieť spolu s otcom. Aj tak ti nič iné nezostáva, ako hladom zahynúť.
1: Poďte chytro, poďte dnu. Varila som kašičku. Už je kaša na stole. Najete sa do vône. Susedkovia, poďte dnu. Varila som kašičku.
0: Tá dobrá starenka pozýva k prestretému stolu. A ja som taký hladný. Nie som jej sused. Ale možno ani mňa nevyženie. Zbiehajú sa k nej iba samé mačky. Možno sa poteší, keď uvidí ľudskú bytosť. Skúsim to.
1: Poďte, moji pekní. Poďte. Pekne vás vítam.
0: Dobrý deň, starenka.
1: A ty tu čo chceš?
0: No, veď ste pozývali každého na kašu. A keďže som veľmi hladný, už som prišiel ja.
1: A ty si skadiaľ divný človečik. Veď celé naše mesto vie, že varím iba pre svoje milé mačičky. A za vše im pozvem spoločnosť do susedov, aby im lepšie chutilo.
0: Pred mesiacom mi zomrel otec. Ani za jeho života sa nám nevodilo dobre. Boli sme veľmi chudobní. Lenže teraz ma vyhnali z domu, v ktorom sme žili. Skúšal som si nájsť službu, ale nikto nechce takého hrbáňa ako som ja. A tak mi nezostalo iné, iba sa pobrať do sveta a skúsiť šťastie tam. Lenže...
1: Ako sa voláš?
0: Múk.
1: Malý Múk? Zostaň u mňa v službe. Budeš mať ľahkú robotu a dobre sa ti bude u mňa vodiť. Súhlasíš?
0: Naozaj by som mohol u vás zostať?
1: Áno, budeš sa starať o mojich 2 kocúrikov a moje 2 mačičky. Prácu nebudeš mať ťažkú. Každé ráno a každý večer prečešeš srst mojim miláčikom a natrieš im ju voňavými mastičkami. A samozrejme, nachováš ich. Tak čo, súhlasíš?
0: O toľkom šťastí som ani nesníval, dobrá pani.
1: No tak poď, dám aj tebe z kašičky. Potešíš mojich miláčikov svojou spoločnosťou.

0: Zase ste rozbili misku.
1: Mňau. No a čo? Veď nedostaneme my, ale týmu. Mňau.
0: Veď práve. Vždy, keď pani odíde z domu, stvárate ani divy a ja potom za vás dostanem.
2: Mňau. Počujete ho? Hada by si nechcela, aby pani pila nás. My sme jej miláčikovia a ty si iba obyčajný sluha.
3: Pravdu máš, sestrička Fatma. My sme miláčikovia a môžeme si robiť, čo chceme. Nabitku máme buka.
0: Aby ste vedeli, dnes všetko poviem. Vyzradím, aký neporiadok tu robíte, keď pani odíde.
1: Mňau, tak sa dobre pozeraj, múk. Len sa pozeraj, mňau.
0: Nechaj tu misku chásiť. Čo robíš? Preáha, čo si to urobil?
2: Pozrite ho, aký má strach.
0: Nerozbíjajte tie misky, prosím vás.
3: Á, tak ty už prosíš. Len ešte pekne prosíš.
0: Nerobte to. Pani ma kvôli vám vyhodí zo služby.
4: No a čo? Aspoň nám nebudeš ujedať z kašičky.
0: Ja že vám ujedám. Veď zjem iba to, čo vy necháte v miskách.
1: Ani to si nezaslúžiš, keď ty vieš dávať na nás pozor.
3: Ty vieš nás starať, ako sa patrí.
0: Čo, mám iba dve ruky. A tie si od bolesti ani necítim.
3: Čo nás do tvojich rúk? Ty si tu na to, aby si všetko stihol, vieš?
2: Všetko nám vyhovel.
0: Ale ako, keď chvíľu nepostojíte?
4: Tak nás musíš pochytať. Mňau, chytaj nás.
0: Prestaňte. No tak prestaňte. Ja nemôžem. Nemôžem!
1: Pani sa vracia, jedro do postielok. A ty upratuj, múk, lebo uvidíš, ako zasa dostaneš.
2: Priprav si chrbát, múk. Priprav si chrbát, múk.
5: Tu ste, moji milí, tu ste.
6: Pri brade prorokovej, čo to tu vidím? Čo má znamenať ten hrozný neporiadok? A kto porozbíjal vaše najkrajšie misky, miláčikovia moji? Chúďatka moje zlaté.
3: Múk, pani naša. To všetko,
6: múk. No, počkaj.
0: Nie, to nie je pravda, pani moja. Mačky sú falošné a klamú. To oni!
6: Čože? Ty sa opovažuješ zvaľovať vinu na tie chúďatka? Na tie nevinné tvory? Ty sa opovažuješ klamať? Kde mám palicu? Však ja z teba tie klamstvá vyženiem.
3: Tu je tvoja palica, pani naša.
6: Tak, ukáž chrbát, muk.
0: Nebite ma, pani. Ja naozaj za nič nemôžem.
6: Ja ti dám, nemôžeš.
0: Au!

0: Miau, neodchádzaj.
1: Nedá sa nič robiť, miláčikovia moji. Dnes je v meste trh a ja musím ísť nakúpiť.
0: Jej, miau, no to je škoda, miau.
1: Nebojte sa, nezabudnem na vás. Donesiem vám nejaké dobro.
2: Miau, už sa teším na rytmičky.
0: Ale aj tak nám bude za tebou smutno.
3: Áno, áno, miau.
2: Miau, smutno. Zostaneme sami s tým protivným mukom.
3: Áno, áno, ktorý nám zo všetkého odjedá.
4: Ktorý nás trápi a pije.
2: Áno, a miesto hladkania nám vytrháva srst.
1: Žiadne strachy, chuďatka moje. Veď ja si to s ním hneď vybavím. Muk! Muk, rýchlo poď sem! Počuješ ma?
5: Volali ste ma, pani moja?
1: Odchádzam na trh, ale to ti vravím. Ak budeš zasa ubližovať týmto mojim chúďatkám, tak ako minule, a pre svoju nešikovnosť a ťarbavosť niečo rozbiješ, tak ťa tento raz nielen zmlátim, ale na skutku vyženiem zo služby, rozumel si?
5: Áno, pani moja.
1: A teraz choď do kuchyne dovariť kašu.
5: Áno, pani.
1: Tak ja už bežím, miláčikovia moji, aby som sa mohla rýchlo k vám vrátiť.
3: Budeme ťa netrpezlivo čakať, miláčia. Pani naša, drahá pani.
2: Naša pani.
0: Konečne odišla.
2: Miau, my si môžeme robiť, čo chceme.
3: Bláznica, rozbíjať misky.
2: A Muk sa všetko poriadne dostane.
4: A konečne ho od nás vyženie. Jaj,
2: ale čo ak nie?
0: Tak miau, vyvedme niečo také strašné, za čo ho určite vyženie.
3: Ale čo?
0: Naša paní nás má rada, miau. Môžeme si v celom dome robiť, čo chceme. Všade nás pustí a všetko nám dovolí. Ale do tej malej komórky, kde má zamknuté svoje poklady, nás ešte nikdy nepustila. Donútime Muka, aby ju odomkol a pustil nás tam. A to najkrajšie, čo tam nájdeme, miau, rozbijeme. Potom ho určite vyhodí.
3: Čo ak nebude chcieť?
0: Bude musieť, bojí sa nás. Miau. Muk, poď sem.
3: Poď sem.
5: Čo chcete?
0: Však chceš, aby sme boli dobré, miau. Aby sme nič nerozbili a aby sme ťa pochválili pred paňou, že si sa o nás dobre staral.
5: Nič viac si neželám. Veď viete, že ak dnes opäť niečo vyvediete, pani ma vyženie zo služby.
4: Nie, to by sme nechceli.
2: Veď my ťa máme radi.
3: Áno, radi.
5: Naozaj? Tak potom prečo tak vždy strašne vyvádzate? Všetko rozbíjate a zvalíte to na mňa.
0: Keď sa s nami nechceš hrávať. Však sa dnes budeš s nami hrať, miau.
5: Rád by som. Ale musím dovariť kašu.
0: Ale nemusíš. Dovaríš ju potom. Keď sa nejdeš s nami hrať, začneme vystrájať, rozbíjať.
5: Nie, len to nie. No, dobre. Budem sa teda s vami hrať. Chcete na schovávačku?
0: Na schovávačky nie. Odhalíme spolu veľké tajomstvo.
5: Tajomstvo? Aké?
0: Okay. Otvoríš nám malú komórku, v ktorej má naša pani skryté poklady.
5: A to nemôžem, nemám kľúč.
0: Ale my vieme, kde je.
5: Nie. Do tej komórky nikto nesmie vstúpiť. Keby sa to pani dozvedela, tak...
2: Neboj sa, Muk, nedozvie sa. Veď sa tam len pozrieme. Nikoho sa tam nedotkneme.
4: Nie, nie, nie.
0: Nie, pozri na túto misku. Mám ju rozbiť.
5: Nie, nie, nie, len to nie. Ak mi sľúbite, že sa tam ničoho nedotknete, tak vám tú komórku otvorím.
6: Čo budeme?
5: Nie, nie, nie.

0: strieborná!
1: Toľko krásnych vecí som ešte v živote nevidela.
2: Teraz už viem, prečo nás sem naša pani nikdy nechcela pustiť.
3: Povedz, Muk, čo sa ti z týchto krásnych vecí najväč mi páči?
1: Všetko je tu krásne. Ešte nikdy som toľko nádhery nevidel.
3: Ale čo sa ti páči najviac?
1: No tak najkrajšia je táto velikánska kryštáľová váza.
3: Áno, tak kvôli nej ťa teraz pani odtiaľ to konečne vyšmarí.
1: Ach, so mnou, čo ste to urobili?
3: Na čo si otváral komórku, keď to pani zakázala? Mňau, ty hlúpi muž!
4: Hlúpi muž! Ale sme ťa dostali! Hlúpi muž!
1: Som ja veru naozaj hlupák. Tak sa nechať dobehnúť od tých prefikaných mačiek. Teraz ma pani nie len zbije, ale aj vyženie. To radšej pôjdem preč sám. Aspoň si ušetrím bitku.
5: Zoberaj nás so sebou, malý Muk.
6: Aj mňa zober, malý Muk.
1: Črievica a palička, ktoré vypadli z rozbitej vázy, hovoria ľudskou rečou? Vary, snívam?
5: Nesníváš, Muk. Sme čarovné črievice.
6: A ja zázračná palička. Už nečudo, že rozprávame ľudskou rečou.
5: Ale nie s každým, iba s tým, kto si to zaslúži.
6: Máš dobré srdce a veľa si si tu vytrpel.
5: Keď si nás obuješ, malý Muk, v okamihu ťa zanesieme tam, kde si len pomyslíš.
6: A ja ti nájdem každý poklad, nech je ukrytý kdekoľvek.
1: Že by som predsa len našiel svoje šťastie?
5: Muk, rýchle si nás obuj a povedz, kam ťa máme zaniesť. Pani sa vrátila.
1: Tak ma odneste čo najďalej odtiaľto.

0: Dobrí ľudia, poviete mi, čo sa tu deje? Prečo je tu pred palácom toľko národa?
1: Ty nevieš, maličký, že náš veľký sultán každoročne v túto dobu usporadúva preteky bežcov a najrýchlejší z nich sa stane jeho osobným bežcom?
0: Bežecké preteky? Rád sa na ne pozriem.
2: A prečo sa chceš iba pozerať, hrbánik? Veď sa prihlás aj ty. Určite vyhráš.
0: Všetkým som iba na posmech. Radšej pôjdem preč.
3: Neodchádzaj, Múk. Zájdi za strážou a prihlás sa na preteky.
0: Na preteky? Ja? Čo by som tam robil? Veď by ma vysmiali.
3: Už si zabudol, že máš čarovné črievice? S našou pomocou vyhráš a nikto sa ti viac nebude smiať.
0: Určite?
3: Určite. Len sa pokojne prihlás.
0: Tak ja to teda skúsim.
1: Hej, hrbáň, čo sa tu obšmietáš? Nevidíš, že sa tu pripravujú na preteky najrýchlejší muži z celej krajiny?
0: A ja sa chcem prihlásiť na tie preteky.
4: Ty? S nožičkami sotva napíjať dlhými sa chceš stať kráľovským bežcom?
1: Práca odtiaľto. Nie som tu na to, aby som strácal čas každým bláznom.
0: Ale ja sa chcem naozaj prihlásiť.
1: Zvizni! Prichádza sem sultánov prvý radca.
0: Ale...
1: Nepočul si?
5: Čo sa tu deje?
4: Tento hrbáň sa vraj chce prihlásiť na preteky. Nechce sa dať odbiť.
5: Čože? Ty chceš byť nebodaj osobným bežcom sultána?
0: Áno, vznešený pán radca.
5: No, napokon prečo nie? Odveď ho medzi bežcov, strážca. V poslednom čase bývajú preteky nudné. Aspoň sa sultán trochu pobaví.

0: Vznešený sultán, dovolil som si pustiť medzi bežcov tamtoho hrbánika s veľkou hlavou, s nohami napiať v obrovských črieviciach a s veľkou palicou za pásom. Táto smiešná figurka ťa iste rozveselí, keď sa bude pokúšať predbehnúť tvojich skvelých bežcov.
1: Dobre si urobil. Môjho osobného bežca Ibrahima už roky nikto neporazil. A tento ho iste nepredbehne. Ale aspoň sa zabavím. Daj pokyn trubačovi, nech sa preteky začnú.

0: Prekvapil si ma, chlapče. Porazil si môjho osobného bežca Ibrahima, ktorého už roky nikto neporazil. Ako sa voláš?
1: Znešený sultán, volajú ma Múk. Malý Múk.
0: Nuž, malý Múk, odteraz budeš môjim osobným bežcom ty. Ešte v živote som nevidel nikoho tak rýchle bežať. Ročne budeš dostávať 100 zlatých pláce a jesť budeš pri stole s mojimi poprednými dvoranmi. Radca, ty sa postaraj, aby malému Múkovi rýchle ušili primerané šaty.
1: Ďakujem ti, vznešený sultán. Nikdy ťa za tvoju dobrotu nesklamem.
2: Nech žije malý Múk, sláva malému Múkovi. Nech žije malý Múk, sláva.
1: Ďakujem vám, črievičky moje. Zdá sa, že som konečne našiel šťastie, po ktorom som toľko túžil.

0: Vznešený sultán, splnil som tvoj rozkaz. Liek pre najvznešenejšiu dceru tvojho brata som odovzdal.
1: Krásna Nurmala žije? Prišiel si včas?
0: Áno, veličenstvo. Tvoj liek ju okamžite uzdravil. Pozdravuje tvoju výsosť a na znak svojej vďaky ti posiela tento list.
1: Výborne, malý vuk.
2: Najvznešenejší strýčko. Dovoľ, aby som sa ti z celého srdca poďakovala za liek, ktorý si mi poslal a bez ktorého by som už nebola medzi živými. Už sme ani nedúfali, že liek dostanem na čas. No vďaka obdivuhodnej rýchlosti tvojho osobného bežca, ktorý akoby zázrakom preklenul vzdialenosť medzi tvojím a našim palácom, ako aj s dobrodením a lahovím, som sa predsa len zachránila zo zákernej choroby. Ešte raz príjmi čo najúprimnejšiu vďaku a prosím ťa, odmeň malého muka, pretože tento neobyčajne skromný človečik odmietol odo mňa akúkoľvek odmenu s tým, že si plnil iba svoju povinnosť. Závidím ti, že medzi svojimi služobníkmi máš ľudí nielen takých schopných, ale aj s takým čistým charakterom. Boskáva ťa, tvoja Nurmala.
1: Malý muk, ďakujem ti. Svojou rýchlosťou si zachránil život bytosti mne veľmi drahej. Moja drahá Nurmalach ma požiadala, aby som ťa odmenil. Veľmi rád vyhoviem jej želaniu. Povedz, čo si želáš.
0: Nič, vznešený sultán. Pre mňa je najväčšou odmenou, že môžem slúžiť tvojej jasnosti a že tvoja vznešená neter žije.
1: Tvoj čin si predsa len zaslúži odmenu. Od tejto chvíle zvyšujem tvoju plácu na 200 zlatých dukátov.
0: Ďakujem ti, najvznešenejší sultán.
1: Po tej dlhej ceste si iste veľmi unavený, milý muk. Choď si oddýchnuť.
0: Nech Allah odmení tvoju dobrotu, najvznešenejší sultán.
3: Vznešený sultán, bol by som nerád, keby si si vysvetlil moju pripomienku ako nesúhlas s tvojim rozhodnutím, ale mám pocit, že svoju dobrotu voči malému mukovi preháňaš.
1: Čo máš na mysli, prvý z mojich radcov?
3: Uváž len, vznešený sultán, že 200 zlatých dostávajú len tvoji najvyšší hodnostári. Ľudia z dobrých rodov, vzdelaní, ktorí už dlhé roky slúžia tvojej jasnosti. A teraz si nás postavil na roveň s tým hrbánikom bez rodu a vzdelania, ktorého jedinou prednosťou sú jeho rýchle nohy. Predsa sám najlepšie vieš, ako môže bohatstvo pokaziť človeka, zvlášť keď je mladý.
1: Milý môj radca, mukové rýchle nohy sú pre moju ríšu rovnako cenné ako služby mojich najvznešenejších dvoranov. Napokon, bez nich by už moja drahá Nurmalach nebola medzi živými.
4: Máš pravdu, vznešený sultán, pokiaľ ide o rýchlosť mukových nôh.
5: Ale povráva sa, že peniaze, ktoré mu tvoja milosť dáva za služby, si muk vôbec neváži.
1: Neváži?
4: Rozdáva ich vraj medzi chudobnú chamrať.
1: Už dlhší čas pozorujem, že nemáte radi malého muka a ohovárate ho. Prikazujem vám, aby ste mu preukazovali za jeho služby rovnakú úctu ako ja.
6: Ako si želáš, vznešený sultán.

0: Prečo si taký smutný, malý Mok? Máš všetko, po čom si túžil. Váži si ťa nielen väčšina ľudí, ale i samotný sultán. Máš prácu, ktorú si tak dlho hľadal.
1: Ja mám všetko, palička moja čarovná. Ale keď chodím po našej krajine, s odkazmi od sultána vidím toľko biedy, hladu a utrpenia. Všetky peniaze, ktoré som zarobil, rozdal som tým chudákom. Ale všetko je to málo, ako kvapka v bezodnom mori.
0: Len to ťa trápi, milý Mok.
1: Var je to málo? Ešte stále mám v živej pamäti, ako ťažko sa žije v biede. Tak rád by som ľuďom pomohol.
0: Nebuď smutný, milý Mok. Zabudol si na moju čarovnú moc. Zabudol si, že ti môžem nájsť poklady, nech by boli akokoľvek dobre ukryté.
1: Naozaj?
0: Nepočul si ešte nikdy, čo sa povráva v paláci? Že bývalý sultán zakopal v záhrade poklad nesmiernej ceny, keď bol vo vojne so susedným sultánom?
1: Niečo som začul, palička. Starý sultán vraj vo vojne padol a nestihol nikomu prezradiť, kde je poklad zakopaný. Všetci sa ho už pokúšali nájsť, ale márne.
0: Ak chceš, môžem ti ho hneď nájsť. Stačí, ak ma otočíš vyrezávanou rukoveťou k zemi a vydáš sa za mnou. Kde trikrát zaklopem, začni kopať.

0: Sme na mieste, milý Muk. Odval tento kameň a uvidíš dačo, čo si ešte v živote nevidel.
1: Veď tu je viac zlatých dukátov ako hviezd na nočnej oblohe. Rýchlo si naberiem z nich plné vrecká a porozdávam ich tým najbiednejším. Keď sa budem noc čo noc usilovať, možno sa mi podarí zmierniť biedu našej krajine a potom budem tým najšťastnejším človekom na zemi.
0: Ale mal by si byť opatrný, malý Muk. Ľudia sú všelijakí. Zlato robí častejšie človeka nešťastným ako šťastným. Pre zlato sa ľudia udávajú, ba dokonca aj zabíjajú, keď ho túžia získať.
1: Ale palička, veď ja to zlato nechcem pre seba. Ja im ho chcem dať.
0: Viem, Muk. Chceš pomôcť chudobným, ale na svete sú aj zlí ľudia. Bažiaci pomoci a bohatstve. Maj sa pred nimi na pozore.

0: Najvznešenejší sultán, nechceme privodiť na seba tvoj hnev, ale v tvojom paláci sa deje čosi také hrozné, že nám to nedovolí mlčať.
1: Ak je vec taká vážna, nevidím dôvod, prečo by som sa mal na vás hnevať. Nepokojne hovorte.
2: Že záležitosť sa týka, no tak, tvojho obľúbenca, malého Muka.
1: A Muka? No hovorte, ale keď zasa pôjde iba o výmysly a ohovárania, kruto vás potrestám.
0: Najvznešenejší sultán, nikdy by sme si nedovolili predstúpiť pred tvoju jasnosť s niečím, čo nie je číročistá pravda.
2: Zvlášť, keď ťa musíme informovať o podvode, ktorého sa dopustil tvoj obľúbenec.
1: Podvodu, malý Muk? Hovorte.
0: Pred časom sme ťa informovali, vznešený sultán, že malý Muk si neváži tvojej dobroty a peniaze, ktorými ho tak štedro obdarúvaš, rozdáva kadejakým otrhancom.
1: Už som vám raz povedal, že Muk si so svojimi peniazmi môže nakladať ako sám chce.
2: Máš pravdu, vznešený sultán, s tými, ktoré mu ty dávaš za jeho prácu.
0: Ale malý Muk rozdáva oveľa viac.
1: Viac? Ako viac?
0: Priam rozhadzuje zlaté dukáty medzi tú otrhanú chamrať.
1: Tomu neverím. No,
2: ani my sme tomu nechceli veriť, vznešený sultán. A preto sme ho dali sledovať.
0: A na náš veľký smútok a žiaľ sme zistili, že malý Muk ťa ustavične okráda.
1: Mňa okráda? A ako? A zda chýba dačo v mojej pokladnici?
3: Nie, vznešený sultán. V pokladnici je všetko v najlepšom poriadku.
0: Vznešený sultán, pri sledovaní malého Muka sme zistili, že sa mu podarilo nájsť poklad bývalého sultána, ktorý sme všetci toľké roky márne hľadali.
1: Malý Muk našiel ten poklad.
4: A neoznámil to tvojej jasnosti.
2: A rozdáva to, čo ti právom patrí medzi tú odpornú chamrať. A len preto, aby ho tí šklbani obdivovali a ospevovali.
1: A je to pravda?
0: Najčistejšia pravda, vznešený sultán. Malý Muk má nielen škaredé telo, no i odpornú, čiernu, zlodejskú dušu.
2: Na vlastné oči sme to v túto noc videli.
0: A nie len to, vznešený sultán. Ten podvodník ukrýva pred tebou ešte oveľa vzácnejšie veci.
1: Vzácnejšie veci? Aké?
2: Včera v noci sme videli, že Muk ukrýva pred tvojou jasnosťou zázračnú paličku.
0: Tú paličku, ktorú nosí stále pri sebe. To ona mu ukázala poklad, ktorý sme mi tak dlho nevedeli nájsť.
1: Vravíte, že Muk má paličku, ktorá dokáže nájsť poklad?
2: A nie iba paličku. Počuli sme ho zhovárať sa aj s jeho črievicami. To vďaka nim vie tak neuveriteľne rýchlo behať.
1: Zázračná palička a zázračné črievice. Keby som mal tie veci, bol by som najbohatším vladárom na celom svete. Musia byť moje.
0: A čo ti bráni, vznešený sultán, aby tie čarovné veci boli tvoje?
2: Veď všetko, čo ľudia v tvojej krajine vlastnia, majú len vďaka tvojej dobrote, pretože to v skutočnosti patrí tebe.
0: Takže aj tie zázračné mukové veci patria vlastne tvojej milosti.
1: Máte pravdu, moji milí, tie veci mi naozaj patria. Zoberte mu ich a potom toho nevďačníka, nevďačného vyšente z krajiny. Aby som ho už nikdy viac nevidel.
4: ako si želáš, náš najvzácnejší sultán a vládca.

0: črievičky moje. Keby mi vás neboli vzali, ako by sa mi ľahko a dobre chodilo po svete. Už 3 dni putujem ohľade a smede. Palička mala pravdu. Svet je plný zloby a závisky. Falošný radca so strážcom ma pripravili nielen o sultánovu priazeň, ale aj o možnosť pomáhať biedným ľuďom. Ach, už nevládzem. Sadnem si pod tento figovník a oddychnem si.
1: Nevzdychaj, malý múk. Sám si si na vine. Bral si na ľahkú váhu dobre mienenú radu.
0: Čože? Kto sa to so mnou zhovára?
1: Predsa ja. Oddychuješ pod mojimi konármi a nevidíš ma?
0: Figovník? Ty vieš o mojom trápení?
1: Pravda, že viem, malý múk. Nechal si sa oklamať zlými ľuďmi. Ale nesmieš sa vzdať, malý múk. Musíš dostať späť, čo ti patrí.
0: Tebe sa to povie. Ale ako? Z paláca ma vyhnali a tak mi nezostáva iné, len sa túlať svetom ohľade a smede.
1: Zober z mojich fík a nasýtiš sa.
0: Aj ty sa mi posmievaš. Veď ja na tvoje vysoké konáre nikdy nedočiahnem.
1: Neposmievam sa ti. Chytaj, strasiem ti zo pár fík.
0: Ďakujem ti, dobrý figovník. Nikdy ti nezabudnem, že si ma zachránil od smrti hladom. Čo sa to stalo? Keď som prejel toho figu, narastli mi veľké uši.
1: Áno, malý múk, narastli ti somárske uši.
0: Som naozaj somár, keď dôverujem každému. Aj ty si ma oklamal. Aj doteraz som bol všetkým na smiech pre moju znetvorenú postavu. Ale teraz sa už vôbec nemôžem ukázať ľuďom na oči.
1: Daj si ešte figu z môjho druhého konára.
0: Čo chceš? Aby mi narastol aj somársky chvost?
1: Dôveruj mi, malý múk. Neobanuješ.
0: No, napokon, i tak sa mi už nič horšie nemôže stať. Aspoň nebudem hladný. Zázrak! Moje somárske uši sú preč!
1: Už chápeš, malý múk, aké sú zázračné moje figy? Už chápeš, ako môžeš dostať späť svoju zázračnú paličku a črievice?
0: Nechápem.
1: Figy sú sultánovou obľúbenou pochúťkou. Zajdeš prestrojený za predavača do mesta a predáš sultánovi figy z môjho prvého konára.
0: Ale tomu narastú somárske uši.
1: Správne. Sultán zvolá lekárov z celej krajiny. Bude sľubovať všetky poklady za svoje vyliečenie. Ale nikto mu nepomôže. Potom sa ty preoblečieš za neznámeho lekára a figami z môjho druhého konára ho vyliečíš. A za odmenu si budeš žiadať...

0: Veru, veru, prečo sme to len urobili? Teraz do smrti bude mať somárske uši. Nie len sultán, ale aj my.
1: Veru, do smrti. Už tu boli všetci lekári z celej krajiny a nikto nám nepomohol.
0: Načo nám je teraz celé naše bohatstvo, keď sa pred svetom nemôžeme ani ukázať?
2: Strážca, radca, kde ste?

0: Zlodej ste a neprajníci. Ukradli ste z mojich fík. A keď ste videli, že po nich rastú somárske uši, nechali ste ma ich pokojne zjesť, vy zlomyselníci.
1: Odpusť nám, vznešený sultán. Allah nás potrestal za našu maškretnosť.
2: Aj ja vás potrestám ešte viac. Hlavy vám nechám zoťať, ak i hneď nenájdete niekoho, kto by ma tých somárskych uší zbavil.
3: Najvznešenejší sultán, v meste som sa dozvedel, že potrebuješ dobrého lekára. Prišiel som, aby som ti pomohol.
0: Ty by si ma naozaj vedel zbaviť týchto prekliatých somárskych uší?
3: Áno, vznešený sultán, ale pod jednou podmienkou.
0: Žiadaj, čo chceš. Všetko ti splním. Dám ti všetky svoje poklady.
4: A čo ak tvoj liek nášmu vznešenému sultánovi ublíži? Vyskúšaj ho najskôr na mne, zázračný lekár.
0: Nie, na mne, na mne.
3: Môj liek je veľmi vzácny. A môže pomôcť iba sultánovi.
1: A čo my, nešťastníci, ubožiaci?
0: Zmiznite, už nech vás tu nevidím. Tak rýchle ma zbav, vzácny doktor tých somárskych uší.
3: Ešte si sa ma nespýtal na moju podmienku, vznešený sultán.
0: Hovor, všetko ti splním.
3: Medzi svojimi pokladmi máš čarovné črievice a čarovnú paličku. Oni budú mojou plácou. Inak ťa nevyliečím.
0: Načo sú ti nejaké staré črievice a palica? Dám ti toľko zlata a drahokamov, koľko nechceš.
3: Nie, sultán. Ak mi nedáš, čo žiadam, odídem.
0: Dobre, dám ti, o čo ma žiadaš, len ma už konečne zbav tých prekliatých uší. No. Tak, tu sú črievice a palička.
3: A tu je tvoj liek. Figa ti ublížila, figa ťa aj vylieč.
0: Daj ju rýchle sem. Somárske uši sú preč. Ďakujem ti, vzácny doktor, ďakujem.
5: Nie som lekár, vznešený sultán. Som malý múk.
0: Malý múk? Ty? Čo tu robíš?
5: Prišiel som si po svoje veci, o ktoré si ma neprávom okradol. Ja som ti nechal pomocou čarovných fík naraz somárske uši. A ja som ti od nich odpomohol, keď si mi ukradnuté veci vrátil.
0: Odpusť mi, malý muk. Rad sa so strážcom ma na to naviedli.
5: Tušil som to.
1: Áno, malý muk.
0: My sme všetkému na vine.
4: Závisť a túžba po bohatstve
1: nám zaslepili oči.
0: Zbav nás týchto prekliatých somárskych uší.
4: Bohato sa ti odmeníme.
5: Netúžim po vašich peniazoch. Nech vám je táto spotvorená podoba zaslúženou odplatou za všetko zlo, ktoré ste popáchali, a nech vám denne pripomína malého múka. S Bohom!
0: Malý múk! Malý múk, zostaň! Malý
4: múk, neodchádzaj!

0: Milá moja palička i moje črievice, som veľmi rád, že sme opäť spolu.
1: A my sme radi, malý Muk, že sme sa dostali pred zo sultánovho paláca.
2: Budeš musieť na nás dávať lepší pozor, malý Muk, aby sme sa už nikdy nemuseli rozísť.
0: Nebojte sa, už budem opatrnejší. Veď na svete je toľko ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.
2: Tak poďme, malý Muk.

0: Sobota s detským rádiom.
1: Iba dotyky snov,
2: iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svetová mi ako velikánska lopta. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život. A nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú, nuž potom možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír.

Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru, moru veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzi ne sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vzkypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Nuž a na brehu tohto mora, deti moje, vám raz stál domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktoré ho už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Ech, človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je večne a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Prad načím a korito rozsušené, dopukané tiec bude.
2: Hádam ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereň a na more sa pober, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenie.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Traviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľa, čo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú od teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hľadám sa mi Marie. Veď som tu sám. Len s tou rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v more. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.
1: Som kráľovná mora.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Popo náhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, alebo neulovil?
1: Ulovil, ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Varí starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáke zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čareň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trpliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blískala. A hlas mala taký smutný. Čo žijem rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Mihla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora. Tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel by pýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to, čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postál na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
3: Volal si ma, starče.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starka sa dáku, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba. A nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starče. A vráť sa domov. Na dvore ťa už korito čaká.
2: No, že už ideš, starý Váňa Kýsi. Len sa dobre pozri.
1: Baveru. Korito. Novučičké nové.
2: Korito, novučičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
2: A že sa na stranu nakláňa a strecha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý od vetra ošľahaný, oblochy sliepňavé, ledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
2: Zostarol, zostarol. A rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, korito vyprosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou rybkou. Chalupu novú nám vyprosí.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Naveľa, naveľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starček?
1: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka. Kráľovná mora. Choď a ži si v pokoji.

0: Tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si i druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tam to ide rybár, jemelia.
2: A zas má oba koše plné. Až sa tak prehýba pod tou ťarchou. A ty, čo by si trikrát za deň na more vychodil, nikdy toľko neulovíš.
1: A ryby jednu väčšiu od druhej. Aj, darí sa mu na starosť.
2: Aspoň v robote. Veď tá jemelianka, čo im chalupa stojí, len sa s ním vadí a zjape na hambu svetskú. Jemelian! Hej!
1: Postoj, Jemelian!
3: Dobrý deň, susedia. Tak ako?
2: Už ako áno, ako nie. A vy dlho ostanete?
3: Kým nepopredám. Ryby, čerstvé ryby, ktože si kúpi?
2: Taký tovar vám dlho neostane, Verne. Dajte im dnes o dve.
3: Nech sa páči. Ryby, čerstvé ryby,

0: A starina zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starina spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo. Sluhou. Jobím. Spať na širokej posteli, hodovať, sluhom prikazovať, byť paňou, šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bol roboty, paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, tá nech sa pakuje na breh mora starý gáň akýsi a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, hučí, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš, starče?
1: Teba, látkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpusť mi, rybka nehodnému. Odpusť mi, staruche. Babe, akej si? Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala. Vraj palác vypýtať. Bojarkou sa jej zachcelo. Šľachtičnou stať. O báloch sníva. Jedle. Pitivé. Už tak.
0: Nermúď sa. Nekajaj. Domov sa vráť. Splní sa vôľa starenia. Búrka sa blíži.

0: druhej strane, tak sa napráva.
1: A mne od hladu až v bruchu škvrka.
0: Veď všetko hádam nepoje.
2: A keby aj starček nám zo svojho odloží.
3: Čo je to tam? Čo čiš? Víno!
4: Dobre.
3: Kuracinu! Kto varil tú kuracinu? Tak kto to bol? Katrena?
5: Ja nie.
3: Maša?
5: Ale veď my...
3: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
6: Starka, nuž ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedie...
3: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
0: Kuchár Miťka.
3: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj.
7: Kuchára pošlite.
0: Kuchár Miťka k panej.
7: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
8: Čože zás, veď už idem.
7: Už idem.
0: Kuchár ide.
9: Kuchár Miťka, pani naša.
3: Tak, ty si varil kuracinu.
8: Ja.
3: Varil. A soliť si nezabudol?
8: Nezabudol.
3: Veru nezabudol!
6: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
3: Ty čuš! Ku mne. Počuješ, kuchár? Bližšie. Bližšie? Ešte bližšie. Tak ty budeš presáľať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
8: Joj!
3: Tu máš! Joj! Tu máš!
6: Joj, čože to stvára, žena moja? Či sa takto...
3: Čušíš? Maša, Katrena, spratať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed mať. Ináč... Praca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.
6: Starka, starka, čo sa to len s tebou porobilo?
3: Aha, ako sa ozval, sedlač sprostá. Šľachtič mu chce poučať. Povedala som, čuš starý, od nechcelo sa mi tvoje reči počúvať. Práca mi z očí, koniarni, tam pre teba miesto. Tam budeš jesť i spať.
10: A tak plynul čas. Starena hoduje, báluje, kabátce drahé oblieka, muzikantov preháňa a so sluhami kriky stvára. A v rukách tríme palicu hrubú, to ňou sluhu štuchne, to prosebníkov spred odverí odháňa. Starček na more chodí, ryby loví, na trhu predáva, v koniarni spáva. A starena, či veríte, či nie, na 12 perinách vylihuje. Jedno ráno...

0: Katrina, kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny.
1: Au! Čo ma kvášeš, nemehlo, aké si? Poriadne češ.
0: Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala a plné truhlice zlata. Drahé šaty, kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho, cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná, vládkyňa. A prečo nie?
1: Prestaň, Katrina! Stepan! Stepan!
2: Želáš si, pani?
1: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš? Do koniarne bež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už!
0: Vládkyňa najmocnejšia. Cárovná.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech vyjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj! Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem. Nechcem. Vrátim sa. Ale keď si tá voľa, čo do hlavy vezme, nájde a prinúti ma. Ech, more, priateľ starý, poraď.
2: Prečo vzdycháš, starček?
1: Vládkyňa rybka.
2: Netráp sa. Viem, čo ťa ťaží.
1: Vládkyňa.
2: Nič nevrav a vráť sa. Starena je cárovnou.
1: Vrátiť sa? V cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
2: A s úlovkom si spokojný?
1: Vďaka, vládkyňa.
2: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Cesty, všivač!
2: Buď pozdravená, cárovná,
3: žinám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere.
4: Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát, 12 truhlíc zlata. Bohatstvo cárstva, moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, maličká, zlatá, pár slov. Polia, lúky, lesy, ľudia, všetko.
5: Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
2: Praješ si, cárovna?
3: Želáš si, pani naša?
1: Zoberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo nie je kto si?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
1: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
2: Čo? Prečo?
0: Tak sa hotuj, ideš s nami.
2: S vami? A kam?
1: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz ti dať.
1: Na breh pokľakneš, more vyprosíš. Kráľovnou mora chce sa stať.
2: Tak mora sa jej zažiadalo. Nevďačnici. Nejdem.
3: Nejdeš?
2: Loviť musí.

poháňa staré na kone ako divá. Vzduch sviští a ona len rýchlejšie a rýchlejšie.

0: Na more sme sa ostali na nejaký si. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať! Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starucha?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňou a slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starene ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravený, starček.
1: Pozdravená budi ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudnem. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nuž veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

cheek. Ver mi, zviezdičkami nocou leď. Raz rozžiariš celý svet. Na vankúšik mi posvieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí, že som na mieste, v meste.
1: Veď napokon som tretí deň na ceste.
0: Všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí,

veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí, že mám trochu strach,

Už je to raz tak. Kde jest to veľa domov, jest to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nejako u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože, ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali. Vraj, Miroslav, syn môj drahý, skús ty, hádam, radšej obživu v meste hľadať. Vyučíš sa dajakému remeslu a lepšie ti bude. Tak som teda tu. Mocem sa od rána, ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal. Pozrel som už u garbiarov, u pekára, stolára, ale nepochodil som. Hí, a toto je tu čo? Zlatník majster Ján. Zlatník? Zlatník. Oh, to bude asi iba

0: Pre pánov, tí majú veci zo zlata. Zlatník. Nož veď čo? Skúsim. Háda mi len z nosa neodhríznu.
1: Dobrý deň, vinšujem.
2: Dobrý deň, synak. Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo?
1: Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke?
2: Tak hádam...
1: Remeslu by som sa rád naučil.
2: Remeslu? Ach tak. A koľkože máš rokov?
1: 20.
2: To je naučenia dosť. Variaš pribeľa?
1: Pousiloval by som sa.
2: A doposiaľ si čo robil?
1: Nuž pri otcovi. Na poli, v hore. Zem všetkých neuživí. Tak mi tatko poradili skúsiť dačo v meste.
2: Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, iba že, vieš, zlatníctvo to ti remeslo niehodzaké. Chce ruky i um. Zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už dakedy so zlatom? Videl si už dajakú mimoriadnú prácu? Myslím, skvost, šperk.
1: No, náš pán urodzený, ten majú. I prsteň. A pani urodzená, oj, hoj, tá toho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť.
2: Vyzeráš byť slušný. Hádam to s tebou skúsim.
1: Vďaka, majstera.

0: Tak ukáž, Miroslav, čo si urobil.
1: Prstienok. Obrúčku, ako si prikázal, majster Ján.
0: Ukáž? No. A ktože ti pomáhal?
1: Nik.
0: Ako nik?
1: No, jednoducho nik.
0: Miroslav, nože sa priznaj. Pravda, si sa už predtým učil za zlatníka?
1: Ale nie, neučil. Kde by aj?
0: Zvláštne. Na prvý raz? Nie je to síce zložitá práca, ale predsa sa len na prvý raz? Pekne. Pekne, no len sa usiluj. Trúfal by si si aj na inšie? Povedzme, na náušnice.
1: Skúsil by som.
0: Tak teda skús.

0: To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice, vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ukáž ich. Horím nedočkavosťou.
1: Len či sa budú páčiť.
0: Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil. A ty mi ukazuješ prácu tovarišov.
1: Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja.
0: Pozri, Miroslav. Ja som skúsený majster. Ja viem, čo viem a viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učeň. Takéto náušnice učeň nemôže urobiť.
1: Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci.
0: Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal?
1: Ale kdeže tovariši? Tí majú práce nad hlavu.
0: Miroslav, ak je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám z teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majster.

0: Hľadám majstra Jána.
1: Ja som, pane.
0: Som dvoran z kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa.
1: Ó, buď nám srdečne vítaný, pane. Čomu môžem vďačiť za toľkú česť? Posaď sa u nás.
0: Vďaka. Chýr o tvojom ume a zručnosti sa dostal až k najvznešenejšiemu kráľovi.
1: Koľká to česť.
0: Poslal ma za tebou.
1: Čím môžem poslúžiť?
0: Kráľ chce spraviť radosť svojej jedinej a žiaľ veľmi chorej dcére princeznej Ľudmile. Preto od teba žiada, aby si jej vyhotovil šperky. Musí to byť najkrajšia práca, akú si kedy vykonal.
1: A čo by to malo byť?
0: To ponecháva kráľ na teba.
1: Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť.
0: Majster Zlatník si ty. Tak, porozmýšľaj. Kráľovské veličenstvo má iné starosti.
1: Neviem, pane, neviem, či si trúfnem na takú prácu.
0: Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni, skvosty musia byť také krásne, aké si dosiaľ ešte nikdy neurobil.
1: Čo si ja počnem? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prah môjho domu. Ako vyhovieť kráľovi, a to bôž princeznej? Taká kráľovská dcéra môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť?
2: Nermúť sa, majster Ján. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcére.
1: Keď to nie je iba tak. Celý život robím prstene, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní.
2: No vidíš.
1: Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa.
2: Nevešaj hlavu, majster Ján. Dáme hlavy dohromady a dačo vyhútame.
1: Ty by si...
2: Pravdaže.
1: A kedy?
2: No predsa hneď, teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty.
1: Prekrásna práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jak živ nevidel. Ten nevšedný tvar, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať?
2: Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsten páči. Hádam sa, bude i princeznej.
1: Je to neobyčajný prsteň, prekrásny. Vari bude hoden i kráľovskej céry. Povedz mi však, čo ďalej? To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo.
2: Rád by som ešte urobil retiasku s prívesom, náušnice a čelenku.
1: Len urob, syna, urob. Zaiste vyčaríš niečo prekrásne. Áno, prsteň, retiaska, prívesok, náušnice, čelenka. To už má cenu aj pre kráľovskú dcéru.

0: Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš. Ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny. Ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstrovstvo je v nich ukryté. Dokonalosť, pôvab, elegancia. To je práca. To je prácička. To je dielo. Ozajstné skvosty. Ja neviem, čo prv obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice. Jedno krajšie ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmením.
1: Mám jednu prosbu.
0: Vrav, akú?
1: Dovoľ mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám.
0: Ale to je predsa samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svoj úm?

0: Najjasnejší kráľ, priniesli šperky od zlatníka majstra Jána.
1: Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela.
2: Dovol, najjasnejší kráľ, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica.
1: Ukáž. Nie, je to zlé. Je to, povedal by som, pekné. Čo pekné? Veľmi. Veľmi pekné. A povedz, synu, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou?
2: Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám.
1: No veď, dobre, dobre. Dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvostom podobu?
2: Ja, najjasnejší kráľ.
1: Ty? A či naozaj?
2: Naozaj.
1: Tak. A ako sa voláš?
2: Miroslav. Som tovariš majstra Jána.
1: Tovariš Miroslav, ty si skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zaiste potešia moju nešťastnú dcéru.
2: Ani si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia.
1: Páčia. Veru, páčia. Povedz, akú žiadaš odmenu?
2: Dovol, aby som sa mohol zhovárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou.
1: A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchýrnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bôľ, ktorý ma trápi. A nedožičí mi nejakej radosti. A preto nežiadaj, Miroslav, túto odmenu.
2: Škoda, preškoda, najjasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo ak by sa mi podarilo primeť ju k reči?
1: Máš bystrý úm a šikovné ruky. Si znamenitý zlatník, ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôle.
2: Prepáč moju trúfalosť, najjasnejší kráľ, ale veľmi ťa prosím, dovoľ mi. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba.
1: Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcéra prehovorila.
2: Tak privolíš?
1: Nedbám teda, ale nezabúdaj, že ak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný.
2: Viem.
1: Nož dobré, dávam ti zvolenie.

0: Páči sa mi tvoja výšivka, princezná. Kytica červených ruží. Ako jemne si vyšila stonky. Aká neha vyžaruje z lupeňov. Sú akoby ozajstné. Aj ja mám rád ruže. Ale nie iba tie. Aj polné kvietky sú také jemnulinké. Akoby vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a niťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník. Volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme a druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Ibaže tá v ráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život?
1: Predsa moji kráľovskí rodičia.
0: A tiež som si myslel. Iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov?
1: A kto by neľúbil mamku a otecka?
0: Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame?
1: Lebo
0: sme zanovití.
1: Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ?
0: No, iba tak, keď sme už pri slove. A povedz, prečo spôsobuješ taký žiaľ otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať. Pozri na tie obrazy, čo tu visia. Ľúbiš si rodičov?
1: Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili sem lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr.
0: A potom?
1: No a potom, keď ma hrdlo prestalo bolieť, radšej som už ústa neotvorila. Zo strachu, aby zas do mňa bylinky nenalievali.
0: Aha. A to ti mám všetko uveriť?
1: Uver alebo neuver. Bolo to tak, ako som povedala.
0: Nuž, je to zvláštna choroba. Takáto nemota.

0: Mám pravdu?
1: No, zdá sa, že hej.
2: Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam.
0: Môžeš veriť vlastným ušiam.
2: Dcéra moja jediná, ty rozprávaš.
1: No, áno.
2: Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Dcéra moja milovaná, ty si prehovorila. Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal, syn môj jediný.
1: Ale otec, veď Miroslav nie je tvoj syn.
2: Čo to? A keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím.
0: Nič to, chápem vaše dojatie.
2: Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravel, že tomu dám svoju jedinú dcéru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč prinavrátil. Čo ty na to, dcéra moja?
1: Prinavrátil. Nik iný, iba on.
2: No vidíš, takže by si, dcéra moja...
1: Nedbala.
0: Najjasnejší kráľ a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho. Ale ja žiaľ musím inám. Načím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi. To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebuje ma.
2: Dobrý žuhaj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja.
1: A
2: Čo to? Čo to? Vari sa jej zasa stráca reč? Pomôž, Miroslav.
0: Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch.
2: Ojoj, a koľko?
0: Daj doniesť z toho najhorkejšieho.
1: Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku.
2: Ach.
1: Reč sa mi prinavrátila.
2: Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Rád by som, keby si na 18. narodeniny hosťom dačo zaspievala.
0: Zaspieva ona. Zaspieva. Pravda, princeznička?
1: Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty.
0: Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu kyticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol, najjasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká ma môj majster Ján. Iste sa už o mňa strácha.
2: Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi.
0: Vďaka, najjasnejší kráľ. S radosťou mu to poviem.
1: Miroslav, a kedy prídeš k nám?
0: Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať. Prebehnúť sa po záhrade, pozdraviť kvietky, slniečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky.
1: Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám.
0: Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku a buď potechou svojmu otcovi.
2: Ďakujeme, Miroslav. A radi ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš, svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik. Klik.
3: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A peniažky počíta.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí.
2: Bola polnoc. Počúvaš Detské rádio.

a to je ale škandál.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: V noci, keď je

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.